نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزاكم الله خيرًا. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan umur yang panjang di atas ketaatan. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya Rasul.